Ewurade wasɛm ama me mu sɛ osiesie apɔnkɔ ɛma ɔkoda nanso nkonimdeɛ ɛtiɛ ɛfiri Ewurade wo nkyɛn. Ewurade, makari me ho ahwɛ me mu duro, masɔ me ho ahwɛ na mahu sɛ Ewurade mahoɔden ntumi ma mentumi ne nkonim. Mehu sɛ me ankasa metumi ne me mmɔdemmɔ ntumi ɛmfa me nsiyɛ. Sɛ wonyame wonka me ho a biribiara ne wɔ a mɛtumi ayɛ.

ɛnɛ ne ɔkasa ma mframa yɛ din no ɔnkasa ma wɔ w'abrabɔ mu ɔnkasa ma ne nsɛw yie onipa soronko a ɔkasa ma mframa ne asɔkye yɛ din ɔnkasa wɔ w'abrabɔ mu ma wo Isha 1045 FM ne ye yawada anopa bosusuni ya ni huye huno obeka sama